0: Учим казахский язык легко.
1: Құжат. Документ. Құжат дайын ба? Документ готов? Құжат. Документ дайын ба? Готов? Құжат дайын ба? Құжат. Документ дайын ба? Готов? Құжат дайын ба?
0: Учим казахский язык легко.

0: Айтпақшы.
1: Тіл төрт тізесі бар жалғыз құрғақ сүтқоректілер. Себебі оның алдыңғы екі аяғы қол деп емес, ғылымда аяқ деп саналады екен.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Ежелгі Римде науқас операция үстінде өліп кетсе, дәрігерлер жаза орнына қолын кесіп тастаған. Айтпақшы. Trying but I can't get through ya. I know I made mistakes. And I just wanna make it better. And take away your pain.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым ба сен? Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайымы әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаған.

0: Айтпақшы.
1: Әр күн сайын шамамен 65 адам миллионер атанады. Сондай миллионерлердің 20% жоғары оқу орындарында білім алмаған.
0: Айтпақшы.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: 106 FM.
3: Оу, қарындас, қалғалай.
1: Әр кезде әр қалай.

0: айтпақшы.
1: Кэмеронның «Титаник» фильмінде ең көп айтылатын сөз «Роза».
0: Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Шоколадтың емдік қасиеті жайлы естуіңіз бар ма? Латинамерикандық емшілер шоколадты бронхит ауруын жазу үшін емдік мақсатта қолданған. Ал кейбір аймақтарда шоколадты ара мен саршаян жаққан жерлерге жағады екен.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. 1209 жылы Еуропада 2 айға созылған тоқтаусыз жауын жауған. Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Әйелдердің 90% сауда үйіне кірер сәтте бірден оң жаққа бұрылады екен.
0: Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Франциядағы заң адамның бет әлпетімен туыс емес қуыршақтарды сатуға тыйым салынады. Мәселен, бөгде ғаламшарлық.
0: Айтпақшы.

0: Радио ОКЕЙ. Место не для грусти. ОКЕЙ.
1: 106.FM.
0: Радио ОКЕЙ.
2: Учим казахский язык легко.
3: Қысқасы короче. Қысқасы біз бармайтын болдық. Короче, мы не пойдем. Қысқасы короче. Біз мы бармайтын болдық. Не пойдем. Қысқасы біз бармайтын болдық. Қысқасы короче. Біз мы бармайтын болдық. Не пойдем. Қысқасы, біз бармайтын болдық.
2: Учим казахский язык легко.

0: айтпақшы.
1: Тек 18 елдің қазыналық қорын қосқанда ғана Билл Гейтстің байлығына жете алады екен.
0: Айтпақшы.

0: Оралда сағат 18.
1: В Уральске 18 часов.

0: Учим казахский язык легко.
1: Көңіл-күй настроение. Көңіл-күйің қалай? Как настроение? Көңіл-күй настроение. Қалай? Как? Көңіл-күйің қалай? Көңіл-күй настроение. Қалай? Как? Көңіл-күйің қалай?
0: Учим казахский язык легко.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Hey, yow, yow, yow, ladies and gentlemen.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасың бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаған.

0: қаланың толқынында ОКЕЙ радиосы. На волне твоего города. Радио ОКЕЙ.
1: Қалмау туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақботадан.
2: Қалмауың
1: қанша Ақбота?
2: Қалай тегін жұрдың?

0: бірақ сен уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтады? Енді өлім киім деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім киім дегені. Туф!
2: Әй!